0: zdravaj okus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
0: Chemoimpex. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacije

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 15 časova i 53 minuta i sreda, sredica, i stiže nam, evo, za tačno 7 minuta naša antidepresivna ekipica koju jedva čekamo da čujemo apsolutno svake srede ovde kod nas na Tedi Radiju, jer od 4 do 6 ne prestajemo da se smejemo. Tako da Stefan Papi Enes, antidepresiv i naravno samo hitovi. Ovo što čujete u pozadini je Ario With Me.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betolev vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Central. Marketing.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspjeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 4 minuta.
1: TDI Radio.
3: Samo hitovi.
0: Party time.
2: Pozdrav, braće i sestre, jesmo li umorni, jesmo li završili sa poslom ili tek sad krećemo u radnu akciju, jer ako je ovo drugo, same, bukvalno same. Ali ako ništa drugo, bar nam je svima put i do posla i sa posla ulepšala antidepresivna ekipa. Ovdje su sa nama svake srede od 4 do 6, a taman su i pričali jednu temu od koje iskreno ne može da ne zaigra srce, a to je sreća je za mene kada? Meni je, na primjer, sreća kad uzmem neku staru torbicu da obučem, nosim sa sobom taj dan, otvorim da prebacim stvari i onda skontam, ovdje ima para. Tako da, idemo na Viber, kucamo 069-308-9399 i pišemo sreća je za mene kada, dok naravno uživamo uz Party Time i slušamo samo hitove. Bađa sa vama sve do desetke.